mi ta jọ máa ń rìnrìn lórí ètò yìí, ta jọ máa ń rìnrìn àjò lórí ètò yìí, a jọ máa ń rìnrìn àjò ọgbọ́n, ìrìn àjò ìmọ̀, ìrìn àjò ìfẹ́ lórí ètò yìí, mo kí yín.